0: todo mi tole, mi togbe nume, o togbe nume kaka, FM 104.3, o don we ketne tokpa ton mi ton, mi togbe no kuro po mi ton hiro fide fide leye, mi me lo kuwa kuto ton leo mi won mi ha, mi togbe nume da ko trela, mi me karo bene to mi fileo, mi le lo kwe ton tonu mi we to fo, bodo ayo hon, bon mi mo mi de ba fo mi ton koko e te to ma se se pe to je bo to kunu ma wa pe to bi ba bo papo e we mo yo to kunu ma o ana ro to to we bo fon bo mo ke se pe ton to kunu ma o e no te se mla se we mla yin bo se chite ba po ro fi fon we o lo ku to nu ma o we de bu de de pon mi lo ku to nu ma o we lo mebi to bo si pe lo ko nu pe re a ene o nko mo a me hole no do mo je mi na mo fi me de nu ko de o me de kan lo ve si we de un be lo ve si we teme teme le o me lo po to nu mi we bo do lo do a kan ti mi we do poro po bo ka ro e ma ko to mo mo kon ku ma to nu ma wo bo bi o po ndo churu ton ni wi wa e gbe o Christophe lè rò kwè dwè. Wò mi dò kwè kono Christophe lè bì. Mè kà jè kwè. Bè mè yè wè lò sè yè lè o. Mè lè rò kwè kwè tonon. Lò pò lò pò mè tan wè. Sè bà sè an yè wè dè ou. E wè mè rò mò jè. Mè mè wè. Wè rò kò sa. Chò bò nò mè chè wè kò nà yè kò. Nà an pò yè kanton wè. Bò nà tò kò nò. Bè nè tò wè bì. Dò nò fi rò kò kè zè nò kò. To to so ya ka me be ne to bi to ya
1: mo e kan ji
0: bo no ele vivi mi o ele me wi gbe o ji bi to atu me do le se
1: e kan ji o na ji no mi ton ha si no ten gbe ju angelique kijo
0: me aya wa yi fine a e me aya wa ka yi fine a yo e ra pa pe ton ni
1: e pa pe ton ni
0: nde ro se me ton me be ra wa ro pe san me ton me o
1: ku yi wa chin no
0: yi ku yi wa chin no yi fe ko bra ma wo bó sọ bìtá ló ń ga hó ọ ǹdé bùnà ló tẹ àgbọn mẹwí gbé ọ jí bí ọ pọn fi èmi yìí tán lè àmì ládọ àjámàtíò nu ọhẹnu kíjó tán
1: mọwẹ ganji
0: ni a tó bẹsẹ tọtán kó nu tán pàǹjì wẹ bóra bẹsẹ nà fi tán lẹ jí bóra bẹsẹ hẹnu ọ lọ bì jí ẹnẹ wọn mìíràn tó pè ní bóra dọ mi jẹ ẹ ṣe gbìtá gbódò hàn jẹ mìíràn jí
1: ganji mẹlẹ yóò lè wá òun wé pé nu kún wọn.
0: Bo wa kanji ton. Ayon de bo wa nu de koko yin nu bo ko joro wele. Bo joro wele se ba jara wa ru kwenze to eme yo. Bro nu chon ton. Bro original ton.
1: Kanji.
0: Pa yo ton de me yon.
1: Eyo. Enen si so we so suwa.
0: Eh?
1: Pa yo si so men so suwa.
0: Do mi aje hole kwe kwe do kwe kwe li. Jibo mi ni wuzu wa lo.
1: Mi wuzu wa lo.
0: Aze a chore yon sa nu chon.
1: Ton
0: nu de yo na ro fine yo ze de yo khle bo ze da gbe yo khle bo nu de joro me yo
1: me ona so
0: e ne ma ze de yo to de yo teme nu me yo bo sa ni arrive o bo ka nu apanzon de run u li bona bo blo kanji ton bon fi na ton e yo e na we kwa ya mi do ajama chi onu mi bo le do ajama chi onu be ne to be ne vile pi me wi gbe yo ji bi nu e so yesu nu e vivi ni eta won ne nous comptons rien
1: et nous comptons ouais quand dit
0: nous comptons bon béné bon oui gbe oji bi o béné on do ton ton bon yo iya me zakari
1: mi a do pe ni wo ran to pe nu béné ville bisese do taragbe sin pe nu do poropo me bisese ton mi to kuro ma pe to do micro vo se bo do sans antin ton kon bo ka le bo to pe nu do poropo me e koro to do mi e do pe mi ton re pe azo wa ten mi ton de abi aliji bo ka koro to do koro nu we keten to pa ton sans an yo mi to pe nu do poropo me bisi se ton do mi tre mi le bo se bo do sans antin ton kon
0: o no po wa ite ble ho no ma do a ma wele le ntun wa so choro fide le o to po no po no pe
1: eh kanji
0: ni mo ko ya me
1: kanji
0: to po no po no do pa o ni o kun choro emi o dede choro emi o e we fi le e we so mi ale to pe nu to bra le to pe nu no do pe ni nu nu pe pe ro e kuna ti ha pe de wo
1: e te kana yin egbetin
0: e o mi a do ti mo egbetin a
1: e na fe o
0: hun nu fide choro nde azɔmi na bɛ.
1: azɔ ene ŋku ɖɔ ŋtɛ ɖi azɔ mi na bɛ ti ye ene ŋtɛ nɔ yin tagba o anyaɖe dzi akpa le xuya yen tsro ɖɔ ko na wɔ azɔ ɖe bona
0: ene
1: tɔn nu le bɔ viɔ ɖe su kan mlɔ dzi nu ɖe wɔ dzo mi bɛ mi lɛ na kplɔ bɔ tɔtɔ kan ɖɔ kpe ɖe mi lɛ ɖo kɔ zã ɖɔ eye mi lɛ tsro tsɛ na blo
0: ewa zɔn
1: ene
0: bɔ nkpɔnu wu aɖe sɔ ɖo gbavi nu kpɔnu aɖe dzi bɔ vi ɖo kpɔnu ɖiɖɔ ɖɔ nu etɔ mi tɔ ntsro yɔ ewa mi lɛ na blo mi ku si wa ŋde bu mɛ mi tɔ lɛ mɛ fo bɔ vi ɖe vo ɖɔ mi dze ne kpa wo ne nu edzro mi lɛ yɔ ewa mi lɛ na blo wo ka ɖo nuɔ kɔ ada ɖe wa gboe mɛ wa mɔ ɖɔ mi dze ne le fiɛ mi ze nu wa lɛ ƒe yɔ eku ye nuɔ ne wo emi lɛ mi na lɛ huzu wa lɔ bla lɛ ze nuɔ lobo na. Tɔju mɛ lobona tɔju mɛ kanji ɖo ho no eye yie yɔ etɔju ikanji ya gbɔ ho mɛ si bɛdɔ mina kplɔ azɔ ne bo ka kplɔ bo de kɔ igbe amamoa hu de yɔ ɖo yɛ mɛ bɔ de fo tsole hu de dzena tse to dzitɔ hoɛ tso bɔ de yɔ na tɔn ta ee ne hu nuvi de dzro azɔ de yɔ egbe diɔ mina togbe nu kplɔ idzi ala fɔ vi lɛ ɖɔ egbe diɔ yi ɖo dalɔ ye kpɛɖi kpɛɖi gbɔdɔ de ye dali dzi esɔ tsi xoxo ɔɖɔ hu bɔ dandan nu le wɛ nu le wɛ eo nu atsoro bo tun ɖɔ mi dzre le emina blobo blo te ŋgbedzu tɔn eyɔ nu viɔ tsoro ho ɖi bonu viɔ ni blobolo tɔn
1: ni blobolo tɔn
0: eyi dɛ eyi nɔkudo tɔn
1: eyi nɔkudo tɔn
0: bo ni blo kaka do ede su wa dzro eyi de su dzro yɔ nɔkudo tɔn fi de dzena dɔn yi eyi dɛ hu nu eyi de si wa dɔn mi kpɔ nu wuli yayaya bo se do. Awuli yɛ bo se do nu tɛmɛtɛmɛ lɛ mɛ alo alɔliɛzɔ a miyɔnu lɛ kpoto vi lɛ kpo de mɛ ti ka bɔ nwa do mi mɔ yɔ dɔ
1: hãn
0: eyi dɔ mi dze mɛ de lɛ ma do yede tɔn ya yena do nu glɔ finɛ ohun ko ne numɛ tɔn edze xa dɔ mi tsere le dokpoɖokpo mi tɔ lɛ yɔ mi ni dokpoɖokpo mi tɔ lɛ yɔ mi ni nɔfi lɛ kuto ko nu yi ba yi di yɔ yina yi yin tɔ. Ene mina tunu ekpe yɔ tata dzi na kpo mi kpo wena nɔ atɛ yɔ dzi ɖo akɔzangoe atɔngɔ ɖo sɔɔ mɛ yɔ tata dzi na nɔ lɔn to tɔ ɖo mi tɔ lɛ wua bɔ mina gbɔ yɛ ka tɔn koto gbe ne. Alo.
2: Alo bonjour la bi ko nu mɛ mi fɔ gbɔ.
0: Ne y'a fɔ n kɔni mi tata de dzi na.
2: Ikɔ gandi gandi gandi de jesu kristu na za ɛta sin kɔmi.
0: Ena tsɛ nu ye.
2: Mawu pɛrɛ yɔ si fi.
0: Ene.
2: Ndogbenu n'adukonu ndogbenu gbagbotsiga ɔwɔ cosmos kapo amɛ ɔwɔ o zakari aligbono amɛ.
1: Ɛ o mi lɛ
2: gbɛnu mi. Ndogbenu sebastian yahoo de wa gbɛnu si asi. Ndogbenu toro mi tɔlɛ fii ko fɔɔ ndɔnu yɛnu mi ro kanu ɔ. Egbe yɔ wanyi na ma vɔ ma vɔ fi azawɛ bɔ toro mi tɔlɛ yɔ enɔnɔ kan di dzoo do wanyi na ma vɔ ma vɔ ebi ɔwɔnyi dome ebi ɔnu enɔ vɛri mi do akpa tɛmɛtɛmɛ ko yɔ ɔwɔnyi dome tɔlɛ mi yɔ ebi ɔma. Bọ̀nà dọ́ ń tóró mi tọ́lẹ̀ rọ̀ ní ìlà kábíọ̀ yìí sáńsáń ti hàn. Èrò wànyí ná ọ̀tọ̀ tájí náà rọ̀ wànyí ná kúndó blọ̀ o. Èrò wànyí ná ọ̀tọ̀ tájí náà rọ̀ wànyí ná kúndó blọ̀ o.
0: Ọ̀tọ̀
2: tájí náà rọ̀ wànyí ná ló bọ̀ wá. Wànyí ná káró kìrìtìkà. Wanyi na kaɖo ɖɔ eblo le xa mi kpɔ a fɔnɔ ɖɔ mɔ do mawu wɔ yi wanyi na bɔ wanyi na eɖo wɔ esɔ kɛmɛ si tɛtɛ mi ɖɔ dzime ɖe mi yi nɔvi tabi mi yi asukpa si ko kabi mi yi xɔtɔn bɔ mi wɔ anu mi ɖe bɔ mi ɖɔ na dzodo gbe ɖe ya na bi ko nu na dzodo gbe ɖe ya. Nina dɔn kaka wanyi na rofin na ya wanyi na eɖo blɔ wa bɔna dɔ nu toro mi tɔrɔ ɖe ezi biɔ nɔvi nɔvi nɔvi nɔvi nɔvi xɔtɔn wadagboe na aɖuko nu bɛ wa sun nɔvi de yɔ. Bodo ni po bo tome bo po le bo tome de yo o wa da gbede we mi o do go do to mhm no lado o ga je lado e wa kan to bo do o do to e da pe ba emra yan moya ko e lo spa mi lwe e ka ya ko Pokara tun ko bi abo pere no bi to no de ka ya ko ni o inu wa da se ni inu wa da se ni taun e le so inu wa da gbe no bi o taun in bi we no wa jo do po ra wa ko o no video wa ye o ka no video ko bo epon de gbon bo bi o ho me yo mi o sa mi ba ro no bi o se ko o ni na do ko mhm bo ka se ko o mi o e re mo o mo ara se se do no bi o se ko ojo akaka ro e me we le le a ko fi de o le a mo ko eyan ro po ji bo le a do ko a jo mi o no bi o de wa yan sa mi da si ton no vio de sua de che te ci di peri peri peri peri e todo mi tola ni se ho ganti mhm wa ina ho da mi de wa ina pa ho e wa ina pa ho e e ya pe mo ka ya pe e ya e wa de ci ti te di peri peri peri peri peri peri no vio ya kwa ni kwa ya nu me gboboru na me na ruko no je nkan me o lo po ro me o ti ala ruko be na se ko ojo adi
0: mo we
2: o tun mi ya pe me po
0: ai ko do ade yo
2: ati do mi ya no ba ro wa lo me o nto po ro e na se ko ojo adi
0: e ma ne ne nyanya ni hun
2: ere bo e ka mo ro e o te ti ro te ti o agbere ka wa be ya pa lo po bo we go to e ho mi kaka a kwa go se kat mi me yo ka ho mi mo kwa kwa le se mo do mi mo vi to do o o to mi ke ya ke da ya ma ndia ka mi te pa mi bo bo ni mo o ma wo te ya ba ro ndo a
0: ah
2: o me la a a do a e te u a te a ku to mi ro nda tu ni ka ndia mo ko lo a gba le bo nja yi na ba a wo ke ko wo atu agbele ti han ma yi gbon le je ira ba ika ba ko yi do ma pe o ko kan je re o na sanwe ya ni so an je ho na we no bi o po di mero e po ti yo me di obo mo ko mo ra ne ta gbon me ro mo ti e ron blo mo da yi ya e ron blo mo da yi ya e ji o e ne ta blo mo ne e go ti fi mi o no bi o e yi e se ko pe re ika le bo ade ku le bo iyo ele aho aza ma je e wa se ra ti na de no o o to emi to e ya gba da ho de bo le ja ti to e le ya gba e pere ya gba me de o ka ya gba e do wa la ru ko nu
0: so
2: era amagba ze ko mu ibo ma re o si sonu ara nupo nupo to ko de ati to ewo o ya mi ado e pa cha no vi o e pa cha no vi o azama ya atobo no vi e bra so da ho azo da ho no vi no vi ya ko nu me me
0: jan ko
2: e bra so da ho opo dena ku e ko ka e je ti re bo e no se akanya o e je ti re bo e no se akanya o e se free run ta ku me ka ya pena me ka ya pena ko si ko agudo o ma so bi o ko o bo ma u bo wa ti ti e ti se bo wa o e da zo zo je no bi o a pon e lo wa e ten bi o a ono vi ole ahon to ro a
3: Jordan, you were a good job, dear.
0: No, Abion, no, a pot of wood of Michel Abionina. No, for way, way.
1: Niname,
0: eh, ne. Don't know, I know. Take one more suit of wedding for the Hutu. Oh,
2: I am to pass to one. Abby, and I'm to pass to one, you
0: Ah, yena tek pon di. Mwen ap kon.
2: Eh? Apre bon.
0: Ek, nan kwa soto eji bon a tek pon kwa.
2: A jepe sa gato na wate. Di jepe chen kon koto plen. Sa sou yon wode. E de zav kon minata kon wete la gato ma yon gato. A! Kon na kan. Na zanje we.
0: Tata di nan yon kon dan wewe.
3: Zome yo zome we. Sakwe a mere. Evo. A go file wu ai. Evo. Evo.
0: Evo.
3: Evo.
0: Evo.
3: Evo.
0: Evo.
3: Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo.
0: Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Evo. Emi na yan wele kure so ama ton aji e ba tagba ne
1: ba ho fo ne
0: e so ba ho wa e ba tagba boru kwe yanu me o o akwasa kwe teje yo yi chobro tun do bi jere kuno yan do don lo boro go ma suwo
1: lo yan yo ne de tata ji yan do tin e ayan kwe nu me o be kale aje nde nde le bro ji bonu ama so flin bo bi okwe bon ko ton pere o
0: e ne ma awon okwe
1: o awon okwe
0: ama ka awon ahun akara bi o
1: a je nde fo bi o weji pon alopa fode
0: e ne o
1: e ne le bi o
0: ni ya ta awon bo mi na de alo sinu pele pele ne o me bodo e a ko su senu to e do ton pota ka ton pon lo bodo ke kle nya kwe nu mi e yo bo me o nya nu we o su kwe o nde bu no don a ama bodo o messi do ko ho de la so mo
1: eh ganji
0: a ri sit eh na le wa ti de gegele bi o be do kan won fun
2: eh won fun ganji ati an se na ru ko ni
0: ah
2: dada to lo bi ne
0: messi a bu
2: dada bi to lo bi ne
0: me la ho a bu su
2: de da ru ko nu awon do ru o mo ko to gbe gbe da nu janoko
0: nu janoko me nu janoko e wa no i fi film bi n choro henu ene me amo yi
2: e a chenu ko le tu da ya mu ko e henu ene me o henu da gbe mi a joro
0: e a chenu e
2: ndogbe nu fofo o zakari
1: mi gbenu mi mi fun dagbe a
2: aligbo aligbo yin gbanu gbanu mo ko tegbe mo to ro gbe gbe
3: ko e ka si wa nde ni a do eto eyan ali o e kra do eto eyan ali o nde si wa nde ni a
2: we zaka aligbo aligbo yin jan mo ko
3: eh ne aligbo eto e
2: mo ra mo to bo to ji to re wa ninu e a to re wa ninu mi de a
3: o ti na wa ya
2: e a tell me bi
3: e yo
2: oh tata tira
4: yes nso
2: na fogbo mi ama ko yo gbe to mo gbadura.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
0: السلام
1: السلام
0: ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وعباد. تدو ميتون mi dɔ nuwe tɔn domi dominiku do azan daho egbe ketɔn sukpɔsukpɔ azan mɔ nkɔtɔn mawu ni doba yi sahara na dokpolokpo mi tɔlɛ to gbɛno si ayi gbaji mi dɔ nu domi gbawo mi dɔ nu do to domi tɔlɛ mɛ ekolono gbedzi na mi to gan yi ko yeke mɛ lɛ bi kpatakpata ema yi mi wulɛ adavo mawu mi wa do to oho mawu tɔn mi wa bona do oho mawu tɔn eyin dɔ mi lɛ ma ti mi lɛ ma ti. Mi lewe ti we zon bo mi ou le mi ti. Mi don nou eton do ma ou. Ma ou e ba yi do mo mi don nou eton de. Aji Mokhtar. Mi na zagbe. Go na gon nou kouman de son mi nou zon le si ti wago. Ma di do. E na vivi kome na ma ou. Do ete ou tu ma ou lo son pa akpa. To kou eton le me. To nou yi wa eton le me. Nou e ou tu e do yi ma ou. Nu e wutu e yo do gbeno wo yin do mo eno de nu kun son ti wa mi ton lego bo ete na zon menu le ton go we eno de nu kun son menu le si kho go we ma wa kho lu no de nu kun son me eno de nu kun son o gbe o ha ye ton le si kho go le we ma wu no a de nu kun son ye le sun le ton go do nde pepe ma tin ta yi gbaji bo ya kho. Allahu akbar. Eyi do do mo mi pon wewiwe al-Qur'an me. Dide ma wa halu do na mi do al-Qur'an chapitre 3 suratu al-Imran. Verset 132, 133, 134.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون
0: الله.
2: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
0: الله.
2: الذين ينفقون في سراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
0: Nous ma wa kholu do khia min wa ati Allah wa ar-rasul la'annakum turhamun.
2: Wa ati Allah wa ar-rasul
0: ena min khodo ma wu bo so khodo won ezagun eton le jama mi khodo ma wu bo khodo won ezagun eton. Eyin dodo mo mi do mi na ko do ma wu bo ma ko do won ezagun e ka o do won mi ezagun le ma won ezagun le menu wa ye wu le wa do won ma yin mi le wa ati Allah wa ati
2: rasula.
0: Eyin dodo mo mi ko do ma wu mi ni ko do won ezagun le do won ezagun le ko wa do won na mi.
2: La'allakum turhamun.
0: Eyin dodo mo mi bayi do mo la'allakum turhamuna mi u le na yin me kike mi na yin me ye keta yi gbaji ye na ke mi bo so to gbe fi bo na so ke mi to azan de ja to godo do me
2: la'allakum turhamuna
0: eyin mi khodo ma wu bo khodo won ta gun eton la'allakum turhamun
2: wasari'u ila maghfirati min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض.
0: ما هو حول دون من وساري إلى مغفرة من ربكم. إذا ميني كاوزو مي كاوزو واي فيتا فيتا كاوزو جي إذا ميني كاوزو ميني دو فيفنو نادو بيو دونا نينا دو تونغلا ما هو حول دون
2: وساري إلى مغفرة من ربكم.
0: Mini di jona nyina do tonla mawa holiday me na di jona nyina do tonla mawa holiday eti anabayi anade nu kuso chiwa gbeto etongo do ndo do mu agbete do ko etongo e bayi le nami e wale ha mi e wale ha asi e wale ha viche e wale ha no viche la ilaha illallah bo atedo nu ene lego wasari'u ila maghfirati min rabbikum Eye wa hawe ana jone eye wa hawe a jone do me mi tonde yin o gbagbo na di ele ye no khodede pataki catholic no le jo nyira do mi ton le na mi di le mi u le no jona me ji ago do mi le do eyin lo mi ma jona mi dele ye ma jo mi ton na mi الله أكبر كبيرة
2: وسارعوا
0: إلى مغفرة
2: من ربكم
0: أين أمي كاوزونا جونا نينا دو ميتون لأتون أتلا ومينا وانا دو جو جونا نينا دو ميتون لأ توا يك بادي أهه ميولا دونا يمدي وطوكو دي كبكبنو مينا نو دون أستغفر الله أستغفر الله دو أين دو موك بتاتو نوو مانو بيو جونا نينا دو mi o le ye koko odo na we dodo mo e do meji we mo we yin na dono baba to we yin na dono iya to we yin na dono we nu eye we nu eye wa ye wa jura du adogo to we yin na do wa ye wa bodo du adogo to we no te fini aji mukhtar e te odo iya mi ton la wa yin na do abi baba mi ton la wa yin na do we ko du adogo mi to do nu de le tin bo ye do na mi o le dodo mo e no mi na se pa si mi ton le ene lawa mi na bayi aji mukhtar nu supo we vi gbe to ton bayi gbe na da do bayi podo wonu na mi ma ka bayi bo tu wa yin lodo mo mi do adogo ne mo ma wu yi gbe ro nu de mi ze se ko eto asi mi ton le de ni vi bo nu we mi ma ka nu we je mi na bayi bo mi ma ka bayi yin na do me mi do ko do abi mi ma do ko do yin na do me allah
1: la hakuba
0: yin do me mi do ko do ma wa halu do wa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati allahu akbar
2: rabbikum
0: mi ka wezun bo mi ka wezun mi do wezun na do di jona yin na do ton mi di ke yin na do no kona mi blo do mi ayi gbade eji mi de yin na do nududu de du mi de yin na do osin de nu mi de yin na do oko eti to so nu mi ton le me yin na do e ma gbe ma wa holu wa do na mi do mo emi oyun mi do ma wo oyun mi wu ga mi ro sun le do mi ni ka wezun na do bi ojo na yin na do
2: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
0: ene ko do ma wu do wa jannati
2: wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu
0: u'iddati lil muttaqin wa jannati 'arduha as-samawati
2: wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu
0: edo ji pa fifade dodo mo ekolo uga ayi gbade eji mi de bo so okolo uga gade mi pipon allahu akbar bo bi gbe toto nu wa kan bi dodo mo ah ogbe o nu ne o sewe pa kolo uga ayi gbaji bo so okolo uga ga bo fi te we wu okare la ilaha illallah
2: jannatin 'arduha as-samawati wal ardu
0: u'iddati
2: lil muttaqin
0: edo o sewe pade zeda yina me na jo nyira do na inoso bona de du kuzo ti wa inoso tongole uwe yin dodo mo ikulo wuga ayi gba poto poto aga homede mi pipon enepo boye wa do pare to wo in dati lil
2: muttaqin
0: na mede yin dodo mo lu dibu si ma wa holule melo di buti ma wa holu le wa ye zeda yi na bo do pa eto na do ino mi ule mi yi gbe bo na ba ido mo lo emi na bi oji pa sewe ton fi fine lo mi
2: alladina yunfikuna fis-sara'i wad-dara
0: ma wa holu wa do na mi lodo mo ye u me yi lodo mo ye nu zanu ti do ye to le fis-sara'i
2: wad-dara'i
0: do awu bi bome ye nu zan awu fi esa me ye so nu yi se gogbo nu zan ye u me mo nkan ton re wa le di na yunfikuna
2: fis-sara'i wad-dara'i
0: ye u me ye nu zanu ti do ye ton le to awu bi bome ko so nu wa zan to awu fi esa me le
2: Walika dimina lugaizo.
0: Amamo, bosonu wadu to homegbeleji. Allah, amamo. Aje Mukhtar. Ye umme mon kotole, ye sonu wadu. Ye no zanu ti do ye tole. To a ubi bomi, bosonu zanta a ufi esame. Ene godo, ye sonu wadu to nina doji to homegbeleji to wedilenu. Amamo. Do, anambi do na mindo. Laysa shadid man galaba nasa inna ma shadid man galaba nafsahu inda lghadab amma mu nabiy adon mu nami sallallahu alayhi wa sallam edo ewo ma yin khukuro to ye ma ga khie dogo khukuro to le menu me ino do mo khome gbele meje de yin gbe wa ni alopole e kono su yi e kono don opo e kono ze o akotokun da ho bono li me halopo to me je no gba e do me de yin do do mo wo tin to gbe mo nkan ton yi e ma yin kokun to bu to we
2: inna ma shadidu
0: man galaba nasa
2: inda le gado man galaba
0: nafsahu inda le gado bi e do me de mi ga ki a do kokun to le me we yin do mo e mo ko me gbe run e mo do mi peji e mo do mi na donu yin e mo do mi na ko to me ne e ka mo do mi se ki je mi aso e bo pon kaka bo mi mi ta boju eto e do me ni khuran to da ho yin ayu re do to asa go to ton gbe eh akin le ne ayonu do akin
1: omo akin
0: eh akin le ne ye u me e ga yodo akin le ne e do alladina yufikuna fis-sara'i wad-dara'i e do ye u me yin do mo ye no za nuti do ye ton le to awu bi bo me poro to awu
2: wad-dara'i wal kadhimina al gaiza
0: wal kadhimina al gaiza ye u le so nu wadu to ho me gbere ji zo mi
2: afina an-nasi
0: bo so nu wade nu kun so wala afina an-nas bo so nu wade nu kun so tiwa gbeto le ton le gbeto le gbeto e le do ye le tiwa de no tiwa ke le ye no de nu ku so ego
2: afina nna
0: e wallahu
2: yuhibbul muhsinin
0: e ga mi fun ko de aji Mukhtaru do anabi si ayi gbero popo to so aba itun le epo sallallahu alayhi wa sallam wen we si ayi ye to kodo nu de kono do opuro de kono na ile anabi wa jenu ko e to nu lo ko kaka nu ki ko e ton le egbrada be umoru e kan bi ododo mo nu kan to won zagun khoru e te we wa enu ki ko wa nu emi didopo mi ko eke lo jawo ya bo ne na won ya mi bo mo na won na mi ulegbon sallallahu alaihi wasallam anabi ye ma ye ke eyin da eke de mi didopo mi de lepo we wenu e ka won na mi e ku na won na mi lo sunle mma ka hun tadu ne nde we mo bo ye wonu ki ko na mi aye kan bi do e temo u mo ru kan bi do a nu kan to mo da gun ko lu e temi mo e do me chele won pa chele won pa e khodo mi le bo ko yi ko do chu avole ye u me awewe to o jire do to ma wa holu sinu kan sallallahu alaihi wasallam o jiregbon na e do e me ro po dido na mawudo mawe adike me ekero adike ni bio sewe to me blo adike bio palo me de pepe blo sallallahu alaihi wasallam mawe aro do a do na e te po si we e do e che mi gbawu e yin mi che e tie mi che e tie mi diga e che mi diga u we zo e mi ma jona jone ni bio ye ni ze ni bio zume, zuma chime. eye ma yi mo lo ye ni bo ya ho so mi ton so nu de wa le mi ma wa ho lu wa di dok ya do mo a ho so to we so nu de wa le mi e lo mi po nu de wa le bi patapata e lo ido ina de de pe pe se me fi de fine di ro adabo ni gbogbo yin mi o me sin o fi sallallahu alaihi wasallam edo ye sin ga yi yin ado mi ton le bo na so ze cha bo ze to ko ni dogo na ni do bi o mi o lo mi emi jodo ni biyo me jawe e ti emi che e ti emi wuga sallallahu alaihi wasallam eh wonu eto mondo na ma wa horu ma wu dogbo file popo bodo ni ro ni bayi dole bojo yin ajo do mi kododo mo wasari'u abi alladina yunfikuna fi sarai wa dorai wa le kasu min al ghaizo e do be mi kododo mi ni du to ho me gbeji wa le afina ani nasi emi sodo mi ni denu kuso ti wa gona e do to file adabo ni bi omi ome ma wu wa do ni do ni bo se ko da gabo pon dawe ni eze ko da ga ma wu hun lo ne e hun lo ne bo e mo alijana de yodo se pe e mo ra bo pon nu teme teme de ti to me ma wu do ko de khie kholo magaze don je do figo do deshe don ton lewe mi ka o be pri do file hey e mo kho de do mi de e kambio ma wu do menu we yin halu ke e mo ta yi gba eji bo gbada gbada gbe e da yi ne kabi me Allahu akbar kabira kabi menu we yin khonton e ton khe e gbada gbada gbe e da yi na sallallahu alaihi wasallam ma wu do ne do mo adabo me su a kho e ton amo ma wu adabo me su fi ene si a ho mo wa da lo we ma e ton me bo alo e ton to we lo me le su a ho bo da le me uwe ina zebi o firo e ma indo me de yin khoto emi ton do mi ko do ra mi to do do mo inna akramakum indallahi atqakum emi ko do mo na mi a da we lo wa do na ma wa kho lu do do mo akwe eno kho nu to fi we akwa mu no kho nu to fi de mi je ni do bakide ma to fi bakide ma to fi akwede ma to fi akwede eno kho nu to don fi de mi tro don lo amamo to do poropo we do eto ma e ma yin de no kho nu to to de mi ni eno to de ma ja ko po to de po magaza ko to lo ton to lo me to de wa ko me po to po di emi de mi tin te akwa no kho nu to fi we e da kwa mu no kho nu to fi amo wa dagbe no kho nu to fi Allah mo do po lo wa yin na kan so no kho nu to fi do akwede kan si nu eyin wa ite iru ho e wa do na ma wu do do menu we so gan bi emi ma wu do e wo na bi emi e de mi le a emi ma wa zo ye fi ni ma wa ho lu wa do ni do do mo e yi do do mo e yi igbegbo na de nu ku so ti wa nozo me de ho e di do do emi ni ze bo su a ho e ha do pe de e yi igbegbo emi na de nu ku so ti wa e tan go emi na do ni bi o fi ni sallallahu alaihi wasallam edemi mate emi mate oho wo tondo edaze mi dio fine do edemi na ze bi o fine to di do ye yin de nu kun so ti edemi le ma me die sin hodo era dabu ni ze mi bi o fine eyin hode po ni bodo popo allahu akbar bo ma wa hodo ni bo bi o bo e bi o e do ki ya do mo nu e ma wa hodo do na mi le do nuyo todo na mi lo ida jafaka.